One Hit Wonder, Come On Eileen, og før kunne nyde Michael Boltons sprøde røst på Love Is A Wonderful Thing. Lige nu så er der lidt dansk, din duet, hjertet mellem Karen Busk og Egeren DD på Hjertet Ser.

Steve Winwood, High on Love. Steve Winwood, som jo er nærmest et multikunstner, spiller guitar, kan synge, og så har han også et eller andet med tangenterne, og orgel, det er bare noget, han mestrer. Filmen Den Eneste Ene, den står for skud lige nu. Her er det Jonas Winge Leisner og Shirley, og Don't Look for Love.

I slutningen af 80'erne, så kom sangen om Tarzan Mamma Mia. Kim Larsen fik lov at lave tilmelding til den, og det var den, du fik lige her på Radio Alpha. Og her er det Amanda Lear og Follow Me, også på Radio Alpha. I'm gay.